nhớ nhớ nhớ nè ai ơi nghe li yo ai ơi nghe yo ai mu li yo bên mu li yo ghi nhớ quê xa cao chu cây muốn tu tu là ya yo cái nhớ nhớ này nhớ nhớ yep quê lệ phu quê cái nga lệ phu quê cái nga thương ôl cả nga chế tua bu yu yên chiêu mu cái nga nga tam cả tu a phu cái ta vun tu bê lua nè nhà nhà này nhà nhà này cơ mẹ bơ lan cha wa yu cơ mẹ bơ lan cha wa yu tu cu wa yu tu cu wa yu ta yu ma ri ru mẹ chim bơ đâu na